Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire, o trezire care vine prin cuvânt.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: un miracol pe zi.
1: Este o binecuvântare. S-ar putea de multe ori să te simți secătuit și să nu-ți dai seama de rolul și de influența ta în viața celorlalți. Aș vrea să-ți reamintesc că nici lumina nu luminează pentru ea însăși, nici sarea nu își folosește puterea de a săra pentru ea. Tu ai fost iertat, salvat, umplut de Duhul Sfânt și trimis apoi în lumea aceasta pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Altfel, te-ai fi mutat în cer la Tatăl tău, unde ți-ar fi fost mult mai bine, crede-mă. Ai fost binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Ai primit daruri spirituale spre folosul altora, cum le explică Apostolul Pavel Corintenilor, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, 1 Corinteni 12:7. Niciodată darurile spirituale nu sunt spre beneficiul celui care le primește, ci pentru cei din jurul lui. Ai primit binecuvântări fizice și emoționale și acestea nu umplu doar rezervoarele tale, ci pe măsură ce te deprinzi să le împărtășești cu cei din jurul tău, și ei sunt binecuvântați și tu trăiești acea bucurie a împărtășirii pe care doar cei care dăruiesc o trăiesc. Aș vrea să spui împreună cu mine: Doamne, vreau astăzi să fiu o binecuvântare pentru cei lângă care mă așez. Vreau să îi inspir, să îi încurajez, să ofer din ceea ce mi-ai dat și te rog să mă faci sensibil la nevoile celor din jurul meu, în așa fel încât să nu ratez ocaziile de a face bine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Unii oameni apar în viața noastră ca o binecuvântare, alții ca o lecție, spunea Maica Tereza. Nu putem trăi de unii singuri. Avem nevoie de relații, așa cum avem nevoie de aer, de apă, de hrană, de îmbrăcăminte. Singurătatea este una dintre cele mai grele boli ale sufletului, iar faptul acesta l-am constatat fiecare. Numai că, așa cum are grijă viața să ne învețe, nu toate relațiile pe care le dezvoltăm sunt o binecuvântare. Deși plecăm de la premize pozitive și nutrim așteptări legitime, unii dintre semenii noștri nu ne furnizează confortul emoțional de care avem nevoie. Dimpotrivă, cu sau fără voia lor, ne expun unor trăiri contradictorii și chiar jenante. Atunci relațiile se dovedesc mai degrabă o lecție decât o binecuvântare. Începem să ne îngrijorăm și să căutăm soluții. Ne impacientăm uneori peste măsură, tocmai în dorința de a drege oarecum situația. Ei bine, în acest travaliu relațional, dacă ne păstrăm inima curată, nu facem decât să ne înțelepțim. Ne maturizăm mai mult decât în vremuri bune și devenim mult mai realiști.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Luca 16, versetul 10. Să remarcăm, întâi, cei ce au venit de hac uriașilor nu au fost întotdeauna biruitori de uriași. David a fost un simplu păstor și cântăreț și un fiu neglijat. Credincioșia a fost avantajul lui. Încrederea în talentul său, responsabilitatea față de turma tatălui său și credincioșia față de Dumnezeu l-au mobilizat. Pentru faptul că a fost credincios în lucrurile mici, mai târziu a devenit stăpân peste lucruri mari. Credincioșia este o trăsătură obișnuită pentru cei ce au parte de realizări spirituale ieșite din comun. Matei a început ca vameș, Petru ca pescar, Elisei ca fermier, Domnul Iisus ca tâmplar. Te-ai gândit vreodată că Domnul Iisus a petrecut mai mulți ani ca tâmplar decât ca predicator? El a fost credincios în lucrurile mici. Dumnezeu nu a chemat niciodată o persoană inactivă sau neproductivă. Fiecare aspirant a demarat o acțiune înainte de a deveni victorios asupra uriașilor. Cei ce biruie uriașii nu sunt de la început așa, dar ei încep. Un al doilea lucru de remarcat. Cei ce biruie uriașii știu că răsplata este întotdeauna mai mare decât riscul. Viața răsplătește riscul și acțiunea. Dar Satan îți va șopti la ureche cuvinte care să-ți inspire teamă și neliniște pentru a micșora răsplata și pentru a mări riscul. Cu toate acestea, adevărul rămâne. Dumnezeu răsplătește pe cei ce îl caută, cum scrie în Evrei, capitolul 11, versetul 6. Trebuie să crezi că promisiunea este mai mare decât problema, că obiectivul este mai mare decât obiecțiile, că Dumnezeu este mai mare decât uriașul cu care te confrunți. Convingerea că Dumnezeu este mai mare reprezintă esența unei credințe care rezistă și triumfă în fața fricii. Frica este arma cu care Satan te paralizează. Credința este arma cu care Dumnezeu te mobilizează. Așa că fii dependent de Dumnezeu, confruntă-ți uriașul și alătură-te armatei victorioase a lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 22. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis:
2: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata. Veniți la nuntă.
1: Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi:
2: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vretnici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi.
1: Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.
2: Prietene,
1: i-a zis el,
2: cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?
1: Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi:
2: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.
1: Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum se prinde pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii, care i-au zis:
3: Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne dar ce crezi. Se cade să plătim bir cezarului sau nu?
1: Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei i-au adus un ban. El i-a întrebat: Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt?
3: Ale cezarului,
1: i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat și au plecat. În aceeași zi au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere. Ei au pus următoarea întrebare:
4: Învățătorule, Moise a zis,
5: dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmaș.
4: Erau dar la noi 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit, și fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Tot așa și al doilea și al treilea până la al 7-lea. La urmă, după ei toți, a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia din cei 7 va fi ea, fiindcă toți au avut-o de nevastă?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice:
5: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.
1: Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Noroadele care ascultau au rămas uimite de învățătura lui Iisus. Când au auzit fariseii că Iisus a stupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare:
3: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege?
1: Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Pe când erau strânși la un loc fariseii, Iisus i-a întrebat: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este?
6: Al lui David,
1: i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, îl numește Domn, când zice: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale? Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt. Și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Aș vrea să învățăm astăzi niște adevăruri speciale de la un bărbat special. A fost atât de special încât i-a atras până și atenția lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl numește Caleb, robul meu Caleb, omul însuflețit de un alt duh. Pasajul acesta se găsește în Numeri la 14:24. Caleb i-a spus lui Moise și poporului: haideți să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el să spioneze țara Canaanului au înnegrit, au disprețuit, au ponegrit înaintea copiilor lui Israel țara și au zis: da, țara este bună, dar am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Față de ei parcă eram niște lăcuste. În pasajul acesta biblic observăm două atitudini. Prima este o atitudine de îndoială. Este o atitudine de spaimă, de îngrijorare. 10 din cei 12 spioni s-au întors spunând: nu putem cuceri țara. Dar, doamnelor și domnilor, majoritatea nu are neapărat dreptate. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, reține adevărul acesta, repet, dacă Dumnezeu îți promite ceva, lucrul este al tău chiar dacă ești în minoritate. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, lucrul acela este al tău chiar dacă ești singur pe lume. Relatarea făcută de majoritatea spionilor a îngrozit poporul lui Dumnezeu în așa fel încât realmente au intrat în panică. Dintr-o dată, toți au căzut în amnezie spirituală și au uitat ultimii 40 de ani în care Dumnezeu le-a purtat de grijă în mod supranatural, în mod miraculos. Și auziți cât de oripilant și cât de dramatic și cât de trist au ajuns să creadă oamenii aceștia și ce declarații au început să facă. Au ajuns să creadă că Egiptul a fost de fapt țara în care curge lapte și miere. Și au zis ce spun ei în Numeri 16:13. N-ajunge, îi spuneau lui Moise, n-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie. Uimitor, incredibil, șocant, oripilant, Egiptul a fost o țară a muncii și a robiei pentru toți, nu a laptelui și a mierii. Care de fapt a fost problema lor? Și te rog să reții adevărul acesta dacă poți să îl memorezi, ar fi fantastic. Știți care a fost problema lor? Este de fapt și problema noastră cu care ne confruntăm în tăvălugul vieții contemporane. Ei au lăsat ca circumstanțele să-i influențeze mai mult decât promisiunile lui Dumnezeu. Repet, ei și noi tindem să facem aceeași greșeală fatală. Ei au lăsat ca circumstanțele să-i influențeze mai mult decât promisiunile lui Dumnezeu. Când se întâmplă așa ceva, te usuci spiritual. Începi să fii nemulțumit, intri în necredință, intri în depresie și spui lucruri precum: poate Dumnezeu a făcut minuni în trecut, dar acum nu mai face sau nu mai vrea să facă sau nu mai poate să facă. Drept consecința necredinței lor, niciunul dintre ei nu a intrat în țara promisă, cu excepția lui Iosua și a lui Caleb. Majoritarii au pierit. Însă a doua atitudine, de data aceasta pozitivă, pe care o vedem între cei 12, dar în același timp este și minoritară, este atitudinea credinței. Dumnezeu a spus: pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Îți dai seama cât de important este ca tu să ai credință fermă în Dumnezeu? Tu vei fi binecuvântat, dar și urmașii tăi, dacă îți procuri, dacă produci în ființa ta o atitudine a credinței. Procură-ți o scriptură, începe să citești Noul Testament și Vechiul Testament, lasă-te însuflețit de promisiunile lui Dumnezeu și tu vei fi însuflețit de un alt duh, precum omul lui Dumnezeu, Caleb. Doamne, însuflețește-ne pe toți de Duhul credinței autentice. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

aștepți de mult al meu răspuns. Copil iubit, să nu renunț. Mai e puțin, mai e puțin și s-a împlinit.

0: Un miracol pe zi.
1: Știu că este dureros să fii respins. Când ceilalți îți întorc spatele, te simți inutil și abandonat. Să știi că nu e nici pe departe așa. Momentele tale de descurajare și întristare sunt cele în care Dumnezeu îți este cel mai aproape. Într-o familie, atunci când unul dintre copii este lovit, bolnav, atenția mamei este direcționată spre el. Dacă trebuie dus la spital, mama îi lasă pe ceilalți copii în îngrijirea cuiva și fuge spre spital cu el. Dacă ești în criză, în durere, în mijlocul încercării, Tatăl tău, Dumnezeu, este aplecat spre tine, preocupat de ce trăiești, pregătit să intervine, să ajute, să mângâie, să vindece. Te iubește. Nu lăsa singurătatea să îți amărască inima. Amintește-ți că atunci când Dumnezeu este cu tine, nu mai contează cine este împotriva ta și nici cine ți-a întors spatele. Iisus a zis, nu vă temeți, eu am biruit lumea, Ioan 16,33. Același lucru ți-l spune și ție astăzi. Ai încredere. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Salut! Sunt David Căuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: acolo, el e stânta ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii.
1: Radio Levi, Radio Creștin Online, Radio Creștin Online. Rămâi cu noi și în ora următoare.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Înconjoară-te de oameni visători, de oameni care pun lucrurile în mișcare, dar cel mai mult, înconjoară-te de oameni care văd măreția din tine, chiar și atunci când tu însuți n-o poți vedea, spunea Edmund Lee. Trebuie să recunoaștem că uneori n-am făcut lucruri de care suntem în stare pentru că n-am avut încredere în potențialul nostru. N-am avut pe nimeni care, într-un mod onest, să investească în noi sau măcar să ne încurajeze cu cea mai bună atitudine. Ne-am uitat cu invidie la alții cum visează și acționează, în vreme ce noi înșine am fost cuprinși de un sentiment puternic de inferioritate. Pe de altă parte, când cei apropiați au investit încredere în noi, ne-am depășit pur și simplu pe multe planuri. Ei bine, știind toate acestea, să decidem cum se cuvine. Să fim noi mai întâi oamenii aceia care să-i încurajeze pe semeni și să vadă valoarea din fiecare om. Să facem noi ceea ce așteptăm să ne facă alții, iar apoi, în mod providențial, aceste binecuvântări ne vor atinge. Toți avem nevoie de un zid afectiv care se alcătuiește din oameni dragi și tonici.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și îți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine în

0: iubești.
1: Salut! Sunt Andreea Coroban și mă bucur că asculți Radio Levi. Un radio pentru sufletul tău.
2: M-ai chemat să cred în numele tău. Am să-ți cânt, tu ești sfânt.

0: sensul ei.
1: Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Capitolul 3. Am căutat noaptea în așternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea, ulițele și piețele și am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetății și am întrebat, n-ați văzut pe iubitul inimii mele? Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Ce se vede suindu-se din pustie ca niște stâlpi de fum în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurată de toate mirezmele negustorilor de mir? Iată, este patașca lui Solomon cu 60 de viteji de jur împrejur, cei mai viteji din Israel. Toți sunt înarmați cu săbii și toți sunt deprinși la luptă. Fiecare cu sabia la coapsă ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopții. Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă din lemn din Liban. Stâlpii i-a făcut de argint, rezemătoarea de aur, scaunul de purpură, iar mijlocul împodobit cu o țesătură aleasă, lucrată de dragostea fiicelor Ierusalimului. Ieșiți, fetele Sionului, și priviți pe împăratul Solomon cu cununa cu care l-a încununat mamă sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. A ales din pârâu 5 pietre netede. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 40. În vremea lui David se puteau duce lupte prin reprezentanți. Unul sau câțiva oameni erau desemnați să lupte cu reprezentanți adverși, iar țara care pierdea devenea supusă țării din care făcea parte războinicul învingător. Partea bună a acestei situații este evidentă, nu-i așa? Nu trebuiau să moară mulți. Așadar, David împotriva uriașului Goliat însemna de fapt poporul Israel împotriva poporului filistean. A fost un concurs 1-1. Câștigătorul lua totul. Ne este cunoscută victoria lui David împotriva uriașului prin credință, cu o piatră și o praștie. Cu toate acestea, Scriptura ne spune că a ales nu una, ci 5 pietre netede. De ce? Nu a fost o lipsă de credință. El știa că uriașul Goliat mai avea frați uriași. Vezi 2 Samuel, capitolul 21, de la versetul 15. Să remarcăm așadar. Întâi, învingătorii își dau seama că uriașul lor scoate în evidență probleme mai mari. Uriașul nu este niciodată singur. În spatele lui stau cauzele. Mâncatul excesiv, dependența, abuzul, mânia, sunt toate determinate și susținute de alte probleme. Undeva în spatele uriașului, evident, sunt frații săi care îl susțin. Suferința, vinovăția, eșecul, rușinea. David s-a pregătit cu 5 pietre, una pentru Goliat și câte una pentru ceilalți 4 frați ai lui. Ce se află în spatele uriașului tău? Cu ajutorul lui Dumnezeu poți învinge atât uriașul cât și echipa care îl susține. Și un al doilea lucru de remarcat, învingătorii nu sunt copleșiți de provocări. Nu lăsa niciodată ca temerile să-ți copleșească credința. Biblia spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Teama va alimenta eșecurile trecutului. Dar nu poți lăsa ca eșecul de ieri să copleșească credința de astăzi. Așa că notează-ți eșecurile pe o foaie de hârtie și scrie următorul titlu cu litere îngroșate: lucruri pe care nu trebuie să le mai încerc încă o dată. Învățătură însușită. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Aș vrea să învățăm astăzi niște adevăruri speciale de la un bărbat special. A fost atât de special încât i-a atras până și atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu îl numește Caleb, robul meu Caleb, omul însuflețit de un alt duh. Pasajul acesta se găsește în Numeri la 14:24. Caleb i-a spus lui Moise și poporului: haideți să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el să spioneze țara Canaanului au înnegrit, au disprețuit, au ponegrit înaintea copiilor lui Israel țara și au zis: da, țara este bună, dar am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Față de ei parcă eram niște lăcuste. În pasajul acesta biblic observăm două atitudini. Prima este o atitudine de îndoială. Este o atitudine de spaimă, de îngrijorare. 10 din cei 12 spioni s-au întors spunând: nu putem cuceri țara. Dar, doamnelor și domnilor, majoritatea nu are neapărat dreptate. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, reține adevărul acesta, repet. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, lucrul este al tău chiar dacă ești în minoritate. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, lucrul acela este al tău chiar dacă ești singur pe lume. Relatarea făcută de majoritatea spionilor a îngrozit poporul lui Dumnezeu în așa fel încât realmente au intrat în panică. Dintr-o dată, toți au căzut în amnezie spirituală și au uitat ultimii 40 de ani în care Dumnezeu le-a purtat de grijă în mod supranatural, în mod miraculos. Și auziți cât de oripilant și cât de dramatic și cât de trist au ajuns să creadă oamenii aceștia și ce declarații au început să facă. Au ajuns să creadă că Egiptul a fost de fapt țara în care curge lapte și miere. Și au zis ce spun ei în Numeri 16:13. N-ajunge, îi spuneau lui Moise, n-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie. Uimitor, incredibil, șocant, oripilant, Egiptul a fost o țară a muncii și a robiei pentru toți, nu a laptelui și a mierii. Care de fapt a fost problema lor? Și te rog să reții adevărul acesta dacă poți să îl memorezi, ar fi fantastic. Știți care a fost problema lor? Este de fapt și problema noastră cu care ne confruntăm în tăvălugul vieții contemporane. Ei au lăsat ca circumstanțele să-i influențeze mai mult decât promisiunile lui Dumnezeu. Repet, ei și noi tindem să facem aceeași greșeală fatală. Ei au lăsat ca circumstanțele să influențeze mai mult decât promisiunile lui Dumnezeu. Când se întâmplă așa ceva, te usuci spiritual. Începi să fii nemulțumit, intri în necredință, intri în depresie și spui lucruri precum: poate Dumnezeu a făcut minuni în trecut, dar acum nu mai face sau nu mai vrea să facă sau nu mai poate să facă. Drept consecința necredinței lor, niciunul dintre ei nu a intrat în țara promisă, cu excepția lui Iosua și a lui Caleb. Majoritarii au pierit. Însă a doua atitudine, de data aceasta pozitivă, pe care o vedem între cei 12, dar în același timp este și minoritară, este atitudinea credinței. Dumnezeu a spus: pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Îți dai seama cât de important este ca tu să ai credință fermă în Dumnezeu? Tu vei fi binecuvântat, dar și urmașii tăi, dacă îți procuri, dacă produci în ființa ta o atitudine a credinței. Procură-ți o scriptură, începe să citești Noul Testament și Vechiul Testament, lasă-te însuflețit de promisiunile lui Dumnezeu și tu vei fi însuflețit de un alt duh, precum omul lui Dumnezeu, Caleb. Doamne, însuflețește-ne pe toți de Duhul credinței autentice. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: fi tired.
1: Ca să fii un om bun, nu-ți trebuie neapărat averi, ci doar să locuiască Iisus în inima ta cu adevărat.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Știu că este dureros să fii respins. Când ceilalți îți întorc spatele, te simți inutil și abandonat. Să știi că nu e nici pe departe așa. Momentele tale de descurajare și întristare sunt cele în care Dumnezeu îți este cel mai aproape. Într-o familie, atunci când unul dintre copii este lovit, bolnav, atenția mamei este direcționată spre el. Dacă trebuie dus la spital, mama îi lasă pe ceilalți copii în îngrijirea cuiva și fuge spre spital cu el. Dacă ești în criză, în durere, în mijlocul încercării, Tatăl tău, Dumnezeu, este aplecat spre tine, preocupat de ce trăiești, pregătit să intervine, să ajute, să mângâie, să vindece. Te iubește. Nu lăsa singurătatea să îți amărască inima. Amintește-ți că atunci când Dumnezeu este cu tine, nu mai contează cine este împotriva ta și nici cine ți-a întors spatele. Iisus a zis, nu vă temeți, eu am biruit lumea, Ioan 16:33. Același lucru ți-l spune și ție astăzi. Ai încredere. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Înconjoară-te de oameni visători, de oameni care pun lucrurile în mișcare, dar cel mai mult, înconjoară-te de oameni care văd măreția din tine, chiar și atunci când tu însuți n-o poți vedea, spunea Edmund Lee. Trebuie să recunoaștem că uneori n-am făcut lucruri de care suntem în stare pentru că n-am avut încredere în potențialul nostru. N-am avut pe nimeni care, într-un mod onest, să investească în noi sau măcar să ne încurajeze cu cea mai bună atitudine. Ne-am uitat cu invidie la alții cum visează și acționează, în vreme ce noi înșine am fost cuprinși de un sentiment puternic de inferioritate. Pe de altă parte, când cei apropiați au investit încredere în noi, ne-am depășit pur și simplu pe multe planuri. Ei bine, știind toate acestea, să decidem cum se cuvine. Să fim noi mai întâi oamenii aceia care să-i încurajeze pe semeni și să vadă valoarea din fiecare om. Să facem noi ceea ce așteptăm să ne facă alții, iar apoi, în mod providențial, aceste binecuvântări ne vor atinge. Toți avem nevoie de un zid afectiv care se alcătuiește din oameni dragi și tonici.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

0: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: Ca să fii un om bun, nu-ți trebuie neapărat averi, ci doar să locuiască Iisus în inima ta cu adevărat.

Capitolul 3. Am căutat noaptea în așternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea, ulițele și piețele și am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetății și am întrebat, n-ați văzut pe iubitul inimii mele? Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Ce se vede suindu-se din pustie ca niște stâlpi de fum în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurată de toate mirezmele negustorilor de mir? Iată, este patașca lui Solomon cu 60 de viteji de jur împrejur, cei mai viteji din Israel. Toți sunt înarmați cu săbii și toți sunt deprinși la luptă. Fiecare cu sabia la coapsă ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopții. Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă din lemn din Liban. Stâlpii i-a făcut de argint, răzemătoarea de aur, scaunul de purpură, iar mijlocul împodobit cu o țesătură aleasă, lucrată de dragostea fiicelor Ierusalimului. Ieșiți, fetele Sionului, și priviți pe împăratul Solomon, cu cununa cu care l-a încununat mamă sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.
5: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. A ales din pârâu 5 pietre netede. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 40. În vremea lui David se puteau duce lupte prin reprezentanți. Unul sau câțiva oameni erau desemnați să lupte cu reprezentanți adverși, iar țara care pierdea devenea supusă țării din care făcea parte războinicul învingător. Partea bună a acestei situații este evidentă, nu-i așa? Nu trebuiau să moară mulți. Așadar, David împotriva uriașului Goliat însemna de fapt poporul Israel împotriva poporului filistean. A fost un concurs 1-1. Câștigătorul lua totul. Ne este cunoscută victoria lui David împotriva uriașului prin credință cu o piatră și o praștie. Cu toate acestea, Scriptura ne spune că a ales nu una, ci 5 pietre netede. De ce? Nu a fost o lipsă de credință. El știa că uriașul Goliat mai avea frați uriași. Vezi 2 Samuel, capitolul 21, de la versetul 15. Să remarcăm așadar. Întâi, învingătorii își dau seama că uriașul lor scoate în evidență probleme mai mari. Uriașul nu este niciodată singur. În spatele lui stau cauzele. Mâncatul excesiv, dependența, abuzul, mânia, sunt toate determinate și susținute de alte probleme. Undeva în spatele uriașului, evident, sunt frații săi care îl susțin. Suferința, vinovăția, eșecul, rușinea. David s-a pregătit cu 5 pietre, una pentru Goliat și câte una pentru ceilalți 4 frații lui. Ce se află în spatele uriașului tău? Cu ajutorul lui Dumnezeu poți învinge atât uriașul cât și echipa care îl susține. Și un al doilea lucru de remarcat, învingătorii nu sunt copleșiți de provocări. Nu lăsa niciodată ca temerile să-ți copleșească credința. Biblia spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Teama va alimenta eșecurile trecutului. Dar nu poți lăsa ca eșecul de ieri să copleșească credința de astăzi. Așa că notează-ți eșecurile pe o foaie de hârtie și scrie următorul titlu cu litere îngroșate: lucruri pe care nu trebuie să le mai încerc încă o dată. Învățătură însușită. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Aș vrea să învățăm astăzi niște adevăruri speciale de la un bărbat special. A fost atât de special încât i-a atras până și atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu îl numește Caleb, robul meu Caleb, omul însuflețit de un alt duh. Pasajul acesta se găsește în Numeri la 14:24. Caleb i-a spus lui Moise și poporului: haideți să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el să spioneze țara Canaanului au înnegrit, au disprețuit, au ponegrit înaintea copiilor lui Israel țara și au zis: da, țara este bună, dar am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Față de ei parcă eram niște lăcuste. În pasajul acesta biblic observăm două atitudini. Prima este o atitudine de îndoială. Este o atitudine de spaimă, de îngrijorare. 10 din cei 12 spioni s-au întors spunând: nu putem cuceri țara. Dar, doamnelor și domnilor, majoritatea nu are neapărat dreptate. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, reține adevărul acesta, repet, dacă Dumnezeu îți promite ceva, lucrul este al tău chiar dacă ești în minoritate. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, lucrul acela este al tău chiar dacă ești singur pe lume. Relatarea făcută de majoritatea spionilor a îngrozit poporul lui Dumnezeu în așa fel încât realmente au intrat în panică. Dintr-o dată, toți au căzut în amnezie spirituală și au uitat ultimii 40 de ani în care Dumnezeu le-a purtat de grijă în mod supranatural, în mod miraculos. Și auziți cât de oripilant și cât de dramatic și cât de trist au ajuns să creadă oamenii aceștia și ce declarații au început să facă. Au ajuns să creadă că Egiptul a fost de fapt țara în care curge lapte și miere. Și au zis ce spun ei în Numeri 16:13. N-ajunge, îi spuneau lui Moise, n-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie. Uimitor, incredibil, șocant, oripilant, Egiptul a fost o țară a muncii și a robiei pentru toți, nu a laptelui și a mierii. Care de fapt a fost problema lor? Și te rog să reții adevărul acesta dacă poți să îl memorezi, ar fi fantastic. Știți care a fost problema lor? Este de fapt și problema noastră cu care ne confruntăm în tăvălugul vieții contemporane. Ei au lăsat ca circumstanțele să-i influențeze mai mult decât promisiunile lui Dumnezeu. Repet, ei și noi tindem să facem aceeași greșeală fatală. Ei au lăsat ca circumstanțele să-i influențeze mai mult decât promisiunile lui Dumnezeu. Când se întâmplă așa ceva, te usuci spiritual. Începi să fii nemulțumit, intri în necredință, intri în depresie și spui lucruri precum: poate Dumnezeu a făcut minuni în trecut, dar acum nu mai face sau nu mai vrea să facă sau nu mai poate să facă. Drept consecința necredinței lor, niciunul dintre ei nu a intrat în țara promisă, cu excepția lui Iosua și a lui Caleb. Majoritarii au pierit. Însă a doua atitudine, de data aceasta pozitivă, pe care o vedem între cei 12, dar în același timp este și minoritară, este atitudinea credinței. Dumnezeu a spus: pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Îți dai seama cât de important este ca tu să ai credință fermă în Dumnezeu? Tu vei fi binecuvântat, dar și urmașii tăi, dacă îți procuri, dacă produci în ființa ta o atitudine a credinței. Procură-ți o scriptură, începe să citești Noul Testament și Vechiul Testament, lasă-te însuflețit de promisiunile lui Dumnezeu și tu vei fi însuflețit de un alt duh, precum omul lui Dumnezeu, Caleb. Doamne, însuflețește-ne pe toți de Duhul credinței autentice. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
5: Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio creștin online.

0: un miracol pe zi.
1: Știu că este dureros să fii respins. Când ceilalți îți întorc spatele, te simți inutil și abandonat. Să știi că nu e nici pe departe așa. Momentele tale de descurajare și întristare sunt cele în care Dumnezeu îți este cel mai aproape. Într-o familie, atunci când unul dintre copii este lovit, bolnav, atenția mamei este direcționată spre el. Dacă trebuie dus la spital, mama îi lasă pe ceilalți copii în îngrijirea cuiva și fuge spre spital cu el. Dacă ești în criză, în durere, în mijlocul încercării, Tatăl tău, Dumnezeu, este aplecat spre tine, preocupat de ce trăiești, pregătit să intervine, să ajute, să mângâie, să vindece. Te iubește. Nu lăsa singurătatea să îți amărască inima. Amintește-ți că atunci când Dumnezeu este cu tine, nu mai contează cine este împotriva ta și nici cine ți-a întors spatele. Iisus a zis, nu vă temeți, eu am biruit lumea, Ioan 16, 33. Același lucru ți-l spune și ție astăzi. Ai încredere. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

liniștește pământul și se bucură ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul, fulgerele lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui, căci tu, Doamne,

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Înconjoară-te de oameni visători, de oameni care pun lucrurile în mișcare, dar cel mai mult, înconjoară-te de oameni care văd măreția din tine, chiar și atunci când tu însuți n-o poți vedea, spunea Edmund Lee. Trebuie să recunoaștem că uneori n-am făcut lucruri de care suntem în stare pentru că n-am avut încredere în potențialul nostru. N-am avut pe nimeni care, într-un mod onest, să investească în noi sau măcar să ne încurajeze cu cea mai bună atitudine. Ne-am uitat cu invidie la alții cum visează și acționează, în vreme ce noi înșine am fost cuprinși de un sentiment puternic de inferioritate. Pe de altă parte, când cei apropiați au investit încredere în noi, ne-am depășit pur și simplu pe multe planuri. Ei bine, știind toate acestea, să decidem cum se cuvine. Să fim noi mai întâi oamenii aceia care să-i încurajeze pe semeni și să vadă valoarea din fiecare om. Să facem noi ceea ce așteptăm să ne facă alții, iar apoi, în mod providențial, aceste binecuvântări ne vor atinge. Toți avem nevoie de un zid afectiv care se alcătuiește din oameni dragi și tonici.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Ca să fii un om bun, nu-ți trebuie neapărat averi, ci doar să locuiască Iisus în inima ta cu adevărat.
3: De atâtea ori am vrut o piesă

Capitolul 3. Am căutat noaptea în așternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea, ulițele și piețele și am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetății și am întrebat, n-ați văzut pe iubitul inimii mele? Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Ce se vede suindu-se din pustie ca niște stâlpi de fum în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurată de toate mirezmele negustorilor de mir? Iată, este patașca lui Solomon cu 60 de viteji de jur împrejur, cei mai viteji din Israel. Toți sunt înarmați cu săbii și toți sunt deprinși la luptă. Fiecare cu sabia la coapsă ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopții. Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă din lemn din Liban. Stâlpii i-a făcut de argint, rezemătoarea de aur, scaunul de purpură, iar mijlocul împodobit cu o țesătură aleasă, lucrată de dragostea fiicelor Ierusalimului. Ieșiți, fetele Sionului, și priviți pe împăratul Solomon, cu cununa cu care l-a încununat mamă sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. A ales din pârâu 5 pietre netede. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 40. În vremea lui David se puteau duce lupte prin reprezentanți. Unul sau câțiva oameni erau desemnați să lupte cu reprezentanți adverși, iar țara care pierdea devenea supusă țării din care făcea parte războinicul învingător. Partea bună a acestei situații este evidentă, nu-i așa? Nu trebuiau să moară mulți. Așadar, David împotriva uriașului Goliat însemna de fapt poporul Israel împotriva poporului filistean. A fost un concurs 1-1. Câștigătorul lua totul. Ne este cunoscută victoria lui David împotriva uriașului prin credință cu o piatră și o praștie. Cu toate acestea, Scriptura ne spune că a ales nu una, ci 5 pietre netede. De ce? Nu a fost o lipsă de credință. El știa că uriașul Goliat mai avea frați uriași. Vezi 2 Samuel, capitolul 21, de la versetul 15. Să remarcăm așadar. Întâi, învingătorii își dau seama că uriașul lor scoate în evidență probleme mai mari. Uriașul nu este niciodată singur. În spatele lui stau cauzele. Mâncatul excesiv, dependența, abuzul, mânia, sunt toate determinate și susținute de alte probleme. Undeva în spatele uriașului, evident, sunt frații săi care îl susțin. Suferința, vinovăția, eșecul, rușinea. David s-a pregătit cu 5 pietre, una pentru Goliat și câte una pentru ceilalți 4 frații lui. Ce se află în spatele uriașului tău? Cu ajutorul lui Dumnezeu poți învinge atât uriașul cât și echipa care îl susține. Și un al doilea lucru de remarcat, învingătorii nu sunt copleșiți de provocări. Nu lăsa niciodată ca temerile să-ți copleșească credința. Biblia spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Teama va alimenta eșecurile trecutului, dar nu poți lăsa ca eșecul de ieri să copleșească credința de astăzi. Așa că notează-ți eșecurile pe o foaie de hârtie și scrie următorul titlu cu litere îngroșate: lucruri pe care nu trebuie să le mai încerc încă o dată. Învățătură însușită. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 22. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis:
2: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata. Veniți la nuntă.
1: Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi:
2: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vretnici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi.
1: Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.
2: Prietene,
1: i-a zis el,
2: cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?
1: Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi:
2: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.
1: Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii, care i-au zis:
3: Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne dar ce crezi, se cade să plătim bir cezarului sau nu?
1: Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei i-au adus un ban. El i-a întrebat: Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt?
3: Ale cezarului,
1: i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat și au plecat. În aceeași zi au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere. Ei au pus următoarea întrebare:
4: Învățătorule, Moise a zis,
5: dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmaș.
4: Erau dar la noi 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit. Și fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Tot așa și al doilea și al treilea până la al 7-lea. La urmă, după ei toți, a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia din cei 7 va fi ea, fiindcă toți au avut-o de nevastă?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice:
5: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.
1: Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Noroadele care ascultau au rămas uimite de învățătura lui Iisus. Când au auzit fariseii că Iisus a stupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare:
3: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege?"
1: Iisus i-a răspuns: "Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii." Pe când erau strânși la un loc fariseii, Iisus i-a întrebat: "Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este?"
6: "Al lui David,"
1: i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: "Cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, îl numește Domn, când zice: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale? Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui?" Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt. Și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Aș vrea să învățăm astăzi niște adevăruri speciale de la un bărbat special. A fost atât de special încât i-a atras până și atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu îl numește Caleb, robul meu Caleb, omul însuflețit de un alt duh. Pasajul acesta se găsește în Numeri la 14:24. Caleb i-a spus lui Moise și poporului: haideți să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el să spioneze țara Canaanului au înnegrit, au disprețuit, au ponegrit înaintea copiilor lui Israel țara și au zis: da, țara este bună, dar am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Față de ei parcă eram niște lăcuste. În pasajul acesta biblic observăm două atitudini. Prima este o atitudine de îndoială. Este o atitudine de spaimă, de îngrijorare. 10 din cei 12 spioni s-au întors spunând: nu putem cuceri țara. Dar, doamnelor și domnilor, majoritatea nu are neapărat dreptate. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, reține adevărul acesta, repet, dacă Dumnezeu îți promite ceva, lucrul este al tău chiar dacă ești în minoritate. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, lucrul acela este al tău chiar dacă ești singur pe lume. Relatarea făcută de majoritatea spionilor a îngrozit poporul lui Dumnezeu în așa fel încât realmente au intrat în panică. Dintr-o dată, toți au căzut în amnezie spirituală și au uitat ultimii 40 de ani în care Dumnezeu le-a purtat de grijă în mod supranatural, în mod miraculos. Și auziți cât de oripilant și cât de dramatic și cât de trist au ajuns să creadă oamenii aceștia și ce declarații au început să facă. Au ajuns să creadă că Egiptul a fost de fapt țara în care curge lapte și miere. Și au zis ce spun ei în Numeri 16:13. N-ajunge, îi spuneau lui Moise, n-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie. Uimitor, incredibil, șocant, oripilant, Egiptul a fost o țară a muncii și a robiei pentru toți, nu a laptelui și a mierii. Care de fapt a fost problema lor? Și te rog să reții adevărul acesta dacă poți să îl memorezi, ar fi fantastic. Știți care a fost problema lor? Este de fapt și problema noastră cu care ne confruntăm în tăvălugul vieții contemporane. Ei au lăsat ca circumstanțele să-i influențeze mai mult decât promisiunile lui Dumnezeu. Repet, ei și noi tindem să facem aceeași greșeală fatală. Ei au lăsat ca circumstanțele să-i influențeze mai mult decât promisiunile lui Dumnezeu. Când se întâmplă așa ceva, te usuci spiritual. Începi să fii nemulțumit, intri în necredință, intri în depresie și spui lucruri precum: poate Dumnezeu a făcut minuni în trecut, dar acum nu mai face sau nu mai vrea să facă sau nu mai poate să facă. Drept consecința necredinței lor, niciunul dintre ei nu a intrat în țara promisă, cu excepția lui Iosua și a lui Caleb. Majoritarii au pierit. Însă a doua atitudine, de data aceasta pozitivă, pe care o vedem între cei 12, dar în același timp este și minoritară, este atitudinea credinței. Dumnezeu a spus: pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Îți dai seama cât de important este ca tu să ai credință fermă în Dumnezeu? Tu vei fi binecuvântat, dar și urmașii tăi, dacă îți procuri, dacă produci în ființa ta o atitudine a credinței. Procură-ți o scriptură, începe să citești Noul Testament și Vechiul Testament, lasă-te însuflețit de promisiunile lui Dumnezeu și tu vei fi însuflețit de un alt duh, precum omul lui Dumnezeu, Caleb. Doamne, însuflețește-ne pe toți de Duhul credinței autentice. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: acolo, el e stânca ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el.
1: Ca să fii un om bun, nu trebuie neapărat averi, ci doar să locuiască Iisus în inima ta cu adevărat.

0: Un miracol pe zi.
1: Știu că este dureros să fii respins. Când ceilalți îți întorc spatele, te simți inutil și abandonat. Să știi că nu e nici pe departe așa. Momentele tale de descurajare și întristare sunt cele în care Dumnezeu îți este cel mai aproape. Într-o familie, atunci când unul dintre copii este lovit, bolnav, atenția mamei este direcționată spre el. Dacă trebuie dus la spital, mama îi lasă pe ceilalți copii în îngrijirea cuiva și fuge spre spital cu el. Dacă ești în criză, în durere, în mijlocul încercării, Tatăl tău, Dumnezeu, este aplecat spre tine, preocupat de ce trăiești, pregătit să intervine, să ajute, să mângâie, să vindece. Te iubește. Nu lăsa singurătatea să îți amărască inima. Amintește-ți că atunci când Dumnezeu este cu tine, nu mai contează cine este împotriva ta și nici cine ți-a întors spatele. Iisus a zis, nu vă temeți, eu am biruit lumea, Ioan 16,33. Același lucru ți-l spune și ție astăzi. Ai încredere. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Capitolul 3. Am căutat noaptea în așternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea, ulițele și piețele și am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetății și am întrebat, n-ați văzut pe iubitul inimii mele? Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Ce se vede suindu-se din pustie ca niște stâlpi de fum în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurată de toate mirezmele negustorilor de mir? Iată, este patașca lui Solomon cu 60 de viteji de jur împrejur, cei mai viteji din Israel. Toți sunt înarmați cu săbii și toți sunt deprinși la luptă. Fiecare cu sabia la coapsă ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopții. Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă din lemn din Liban. Stâlpii i-a făcut de argint, rezemătoarea de aur, scaunul de purpură, iar mijlocul împodobit cu o țesătură aleasă, lucrată de dragostea fiicelor Ierusalimului. Ieșiți, fetele Sionului, și priviți pe împăratul Solomon cu cununa cu care l-a încununat mamă sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. A ales din pârâu 5 pietre netede. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 40. În vremea lui David se puteau duce lupte prin reprezentanți. Unul sau câțiva oameni erau desemnați să lupte cu reprezentanți adverși, iar țara care pierdea devenea supusă țării din care făcea parte războinicul învingător. Partea bună a acestei situații este evidentă, nu-i așa? Nu trebuiau să moară mulți. Așadar, David împotriva uriașului Goliat însemna de fapt poporul Israel împotriva poporului filistean. A fost un concurs 1-1. Câștigătorul lua totul. Ne este cunoscută victoria lui David împotriva uriașului prin credință cu o piatră și o praștie. Cu toate acestea, Scriptura ne spune că a ales nu una, ci 5 pietre netede. De ce? Nu a fost o lipsă de credință. El știa că uriașul Goliat mai avea frați uriași. Vezi 2 Samuel, capitolul 21, de la versetul 15. Să remarcăm așadar. Întâi, învingătorii își dau seama că uriașul lor scoate în evidență probleme mai mari. Uriașul nu este niciodată singur. În spatele lui stau cauzele. Mâncatul excesiv, dependența, abuzul, mânia, sunt toate determinate și susținute de alte probleme. Undeva în spatele uriașului, evident, sunt frații săi care îl susțin. Suferința, vinovăția, eșecul, rușinea. David s-a pregătit cu 5 pietre, una pentru Goliat și câte una pentru ceilalți 4 frații lui. Ce se află în spatele uriașului tău? Cu ajutorul lui Dumnezeu poți învinge atât uriașul cât și echipa care îl susține. Și un al doilea lucru de remarcat, învingătorii nu sunt copleșiți de provocări. Nu lăsa niciodată ca temerile să-ți copleșească credința. Biblia spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Teama va alimenta eșecurile trecutului, dar nu poți lăsa ca eșecul de ieri să copleșească credința de astăzi. Așa că notează-ți eșecurile pe o foaie de hârtie și scrie următorul titlu cu litere îngroșate: lucruri pe care nu trebuie să le mai încerc încă o dată. Învățătură însușită. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Aș vrea să învățăm astăzi niște adevăruri speciale de la un bărbat special. A fost atât de special încât i-a atras până și atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu îl numește Caleb, robul meu Caleb, omul însuflețit de un alt duh. Pasajul acesta se găsește în Numeri la 14:24. Caleb i-a spus lui Moise și poporului: Haideți să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el să spioneze țara Canaanului au înnegrit, au disprețuit, au ponegrit înaintea copiilor lui Israel țara și au zis: Da, țara este bună, dar am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Față de ei parcă eram niște lăcuste. În pasajul acesta biblic observăm două atitudini. Prima este o atitudine de îndoială. Este o atitudine de spaimă, de îngrijorare. 10 din cei 12 spioni s-au întors spunând: Nu putem cuceri țara. Dar, doamnelor și domnilor, majoritatea nu are neapărat dreptate. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, reține adevărul acesta, repet, dacă Dumnezeu îți promite ceva, lucrul este al tău chiar dacă ești în minoritate. Dacă Dumnezeu îți promite ceva, lucrul acela este al tău chiar dacă ești singur pe lume. Relatarea făcută de majoritatea spionilor a îngrozit poporul lui Dumnezeu în așa fel încât realmente au intrat în panică. Dintr-o dată, toți au căzut în amnezie spirituală și au uitat ultimii 40 de ani în care Dumnezeu le-a purtat de grijă în mod supranatural, în mod miraculos. Și auziți cât de oripilant și cât de dramatic și cât de trist au ajuns să creadă oamenii aceștia și ce declarații au început să facă. Au ajuns să creadă că Egiptul a fost de fapt țara în care curge lapte și miere. Și au zis ce spun ei în Numeri 16:13. N-ajunge, îi spuneau lui Moise, n-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie. Uimitor, incredibil, șocant, oripilant, Egiptul a fost o țară a muncii și a robiei pentru toți, nu a laptelui și a mierii. Care de fapt a fost problema lor? Și te rog să reții adevărul acesta dacă poți să îl memorezi, ar fi fantastic. Știți care a fost problema lor? Este de fapt și problema noastră cu care ne confruntăm în tăvălugul vieții contemporane. Ei au lăsat ca circumstanțele să-i influențeze mai mult decât promisiunile lui Dumnezeu. Repet, ei și noi tindem să facem aceeași greșeală fatală. Ei au lăsat ca circumstanțele să-i influențeze mai mult decât promisiunile lui Dumnezeu. Când se întâmplă așa ceva, te usuci spiritual. Începi să fii nemulțumit, intri în necredință, intri în depresie și spui lucruri precum: poate Dumnezeu a făcut minuni în trecut, dar acum nu mai face sau nu mai vrea să facă sau nu mai poate să facă. Drept consecința necredinței lor, niciunul dintre ei nu a intrat în țara promisă, cu excepția lui Iosua și a lui Caleb. Majoritarii au pierit. Însă a doua atitudine, de data aceasta pozitivă, pe care o vedem între cei 12, dar în același timp este și minoritară, este atitudinea credinței. Dumnezeu a spus: pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Îți dai seama cât de important este ca tu să ai credință fermă în Dumnezeu? Tu vei fi binecuvântat, dar și urmașii tăi, dacă îți procuri, dacă produci în ființa ta o atitudine a credinței. Procură-ți o scriptură, începe să citești Noul Testament și Vechiul Testament, lasă-te însuflețit de promisiunile lui Dumnezeu și tu vei fi însuflețit de un alt duh, precum omul lui Dumnezeu, Caleb. Doamne, însuflețește-ne pe toți de Duhul credinței autentice. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.